0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Vaš radio. Radio Orahovica.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. 100% Slavonsko. Radio Orahovice.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se jučer nismo